0: Ji xwe re siberojeke geş ava bikin. Armanca me ew e ku em di bin banê NATO-yê de her biçe xurttir bibin. Ji bo vê ji civîna li Ankara-yê gelek girîng e. Ev civîn dê ji bo NATO-yeke xurttir gelek baş be.
1: Amerika û Îranê ji bo qedandina şer li hev kir serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku bi Tehranê re peyman hatiye amadekirin. Îranê jî bi daxuyaniya xwe iddia Trump piştrast kir peyman wê di 19 Haziranê de li İsviçreyê bê îmzekirin.
2: Şerê Amerîka û Îranê qediya, her du welatan ji bo aştiyê li hev kir. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser medyaya civakî peyman eşkere kir. Trump di peyama xwe de got, peymana Komara İslamî yê Îranê re temam bû. Ez herkesî pîroz dikim. Trump ragihand ku piştî peymanê wê ewlehî û aramî were herêmê. Got wê ablûkaya Amerîkayê were rakirin. O tengava Hürmüzê dîsa têkeve xizmeta keştiyan. Serokê Amerîkayê devam kir o got, ey keştiyên cîhanê, motorên xwe bişoxlînin. Îranê jî li hevkirina bi Amerîkayê re piştrast kir. Wezîrê Karên Derve yê Îranê Abbas Eraqçî diyar kir ku di vê êdî revêbiriya Amerîkayê li gorî peymanê hereket bike. Eraqçî ragihand ku di vê êdî İsrail jî êrişî Lubnanê neke. Alîkarî Serokkomarê Îranê Cafer Kayîn Penah jî ragihand ku peyman wê berjewendiyên Îranê biparêze. Alîkarî Wezîrê Karên Derve yê Îranê Kazim Xalîbabadî jî got peyman Lubnanê jî dihewîne. Peyman wê roja înê li Swîsreyê were îmzekirin.
1: Temaşevanê ji Amerîkan û Îran li hev kir Trump daxuyanî da Tehranê jî ev piştrast kir. Nûnerê TRT yê Îranê Harun Aykaç dê ji me re ji Tehranê rewşa dawî ragihîne.
3: Dünya merak dikir digo gelo müzakereyên nav Amerîka û Îranê çawa bibe ew rêkeftineke çêkir. Lê Pakistan, Türkiye û Katar Suudi Arabistan aras gelek ali kari kirin. Serok veziri Pakistanê Şahbaz Şerif ji go ez gelek spas kim juan velatan ji serokê wan. Wan gelek ali kari davê meseleyi. İran û Amerika ew li Cenevrê roja hîniyê werin ba hev rêkeftinê imze bikin. Trump go êdî keştiyên neftê tên û diçin. Wekî din Vance go gelek keşeyên me dîsa hene pêwîst e ku em li ser wan jî bixebitin. Lê îro berdevkê Wezareta Karên Derve İsmail Beqaî di celeseya çapemeniyê de go a rast em bi İsrail û Amerîkayê 100% ewlenenin. Em niha bi wan re rêkeftinekî çê dikin lê pêwîst e ku ew jî riayeta wî rekeftinê bikin. Heke riayeta wî rekeftinê nekin, berpirsyarî ya wan e. Çi bi keveser milê me em ê bikin. Wekî din go, kendava Hürmizî desthilatdariya wî di destê me daye, em dixwazin wê derê îdare bikin. Wekî din jî ji wê derê dahatekî, gelirekî bigrin. Navê wî arast derbasbûna kendava Hürmizê nine ew maliyata ku em digrin ji bo xizmeta wê derê ye. Diwarê din da jî go pêwîst e ku İsrail êdî şer li alê Lubnanê nebe li Gazeyê nexe bisekine ciyê xwe yê rojhilata navîn bizane be. Li wê derê teşqaleya pêwîst e ku dernexe holê. Aras meseleyi dinci disa alikare veziri karen derve ev binave Kazım Garip Abadi uji dahuyani dalı serve mesele go meseleye nükleeri emi dinav şest rojida çareser bıkın veki din hürmüz vere vekirin bıra keşti bütçünü veren ticaret avi bidome wekî din dîsa go diwarê perî ku me li derve heye pêwîst e ku Amerîka li ser wî jî ambargoyê rake em ê jî wek welatekî azad êdî beşdarî تجارت دنیای ببن کاری خوب بمشینن لگو هرگلین هری زده امر روژا هینی لجنو ری دیار بکن هم گلمه هم دنیا ببینه ام چه امزه دکن بلا اوجی حیادار بن هلا ام ببینن امریکا و ایران دوی مسئله دا چه ریداتینن برخو چه شوپی تاقیب دکن اموان به هورا دبینن او شیست روش گلک گرینگه هر دو آلیجی او هفدو بجاری بینن لیج با سابوتایا اسرائیلیجی آر راست دلگرانن هل ام ببینن چواد به نادیس امل ناوند دا نوچه یانن
1: امریکا و ایران الی هف کر پیمانا کوه شر امریکا و ایران خلاص بکید 19 حزیران دوه لی سویچ ری وریم ذکرن چپمنی ایران ایجی هرگلیم پیمانه نویساندن
2: امریکا به کرداری ندیجی ایرانی راکه تنگاوا هرمزی و وبه چپمنی ایرانی هرگلیم پیمانات نابره امریکا و ایرانی ده نویساندن لگوری رش نویسه لبنان جتی ده و الحمو انیان شر دمردس بداوی ببه امریکا لدر دورا ایرانی و هبو نخوه یالشکری کم بکه لپیواجوی مزاکره انده و لدیجی ایرانی کرداری نو نین کرن تنگاوا هرمزی و دنفسی رو جاندهش بو سفری ناو دولتی و دوه کرن دورپیچکرنا امریکایی یال سر هرمزی جی و داوی ببه جبو پیمان ولی تطبیق کرن جی و مکانیزمه که وی نرین و کنترولی ولی آوا کرن کرداریین سر برهمین پترول و پتروکیمیایین ایرانی جی ولی سکناندن داها تا جوان برهمان و تمامی دستی روی بریا تهرانی دبه جبو آبوریا ایرانی دیسا ولی سرخوه و امریکا و متفقین امریکایی هریکیم بقاسی 300 میلیارد دلاری پلانک پیشکری و رازمینی پیشکش بکن حتا کرداری و دور پیشکرین رانه بین و مذاکره نهایی دست بینکن فون ایرانی امکاسی 24 میلیارد دلاری این که حتنا قرسان نجی جبو ایران بکار بینه و نیوی بریا هفدیتن انداوی سربست بمینه در مجارا برنامه نوکلیر جی و دنواشی سرجانده پیواجوی مذاکره که نو دست بیبکه ده ویتنام ده و تنه چالاکیان خورد کرنا اورانیومی و را کرنا کرداریان بین آخفتن برنامه آموشکان و پیشگیری کومین برخودار این هر میجی و مذاکره هم ده نین آخفتن دما پیمان هات امزه کرنجی و همو کرداریان امریکایی یعنی دیجی ایرانی ورن را کرن بریارین سر ایرانی یعنی کنسی اولهیا یعنی تیوین یک بویی و لجنه ریوه بریا آجانس انرژی اتمی جی و بین را کرن پیمان اکوی ورن امزه کرن به بریارا کنسی اولهیا یعنی تیوین یک بویی و بکوه بین تیمیناتی
1: جروجا گو اف شردس بیکر بو حتا ایرو ترکیه دخست کو به چار سری به پیمانه که اف شر بطال به ترکیه دیار کر که گلک ممنونه کو امریکا و ایرانی لحف کرن سروک مجلس نومان قرطل مش باکشان سر پروکاسیون اسرائیلی گوت دوه هر کس مطابقات خودی درکوه آلیکار سروک مان جودت یلماز جی گوت لحف کرن امریکا و ایرانی هم جبو استقرار هرمه هم جبو استقرار کروی گلک باشه جالیه دین و ایران دیار کر کو ترکیه گرک دستا دستک دا پیواجویا لحف کرنه و جبو دستکا ترکیه جی سپاس کرن
2: ترکیه دیار کر گلک ممنونه کو امریکا و ایرانه لحف کرن سروگی مجلس نومان کرتولمش بالکشان سر پروواکاسیون اسرائیلی
0: دوی مطابقات به خصاصیت که مزن وره پراستن دوی هرکس به عقل سلیم حرکت بکه وکی هرکس دزانه نتنیاهو و شریک نوین سوجه دخوازن لحرم هر دم قاوس هبه دوی ری نده وانکو پرووکاسیون هم بکن
2: علی کاری سر و کمار جفدت یلمازجی دیار کرکو لحف کرنا امریکا و ایرانی جبو استقرار حریمی گلک باشه
0: مطابقات دنابر امریکا و ایران ده هنج بو استقرار هرمی هنج بو استقرار کروی گلک باشه ترکیه هر تم ده بیجه دوی پرسکریک به دیالوگ و دیپلوماسی صافی ببن خلاص بونا شهر جبو هر تشتی گلک باشه
2: وزیر کارن دروی حاکان فیدانجی گفت ام هیوی دارنگو هفدیتین او مذاکره باش دوام بکن او بچن سری
0: Mevek Türkiye bi rêberiya Brestero Kumarê xwe ji roja ewlûvir ve ji bo aştî berxweda. Mecbo silhê ked û xîreteke mezinda. Piştî nihajî ji bo ku li herêma me aştî û